Шмілан Ашурвіт Сергіс, Ілана Сипре. Сипре набе іва тіва Ілана діє. Карен патохон хачма метлі, дудута енне метлі мен хейяна.